شکریہ. خرچ کا لگانا، خرچ پہ کھڑا ہونا، سر یعنی بہت سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سانس گانے کی جان سانس ہی ہے. سانس نہ ہو تو گانا پورا نہیں ہو سکتا، سانس پورا نہ ہو تو سر پورا نہیں ہوتا. سر ایشور ہے، تو یہ سانس کی طاقت ہے پوری.